0: لان اجازت نمری 300427-0507 مسلحت سوراش تلفن نمری 400-993-77-88 400-993-77-88 شنشیتان مارکلک بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی بی تردیکی OTC دورا ترکیبی اپیمیدیوم اوتی سلوخ یپرمخلق ازغان سیرخ یوگی برجن ارقی یسالمسی گوجی یسالمسی Қошымчы материал yok, şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirran talqan. Tamisal chuchumal. Asoslik roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va istemal qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomri 300427-0507. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе эпимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серих йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымчы материал юк, шекли капсул. Ичидәге дора қоңур яки бегырран талқан. Тәмисал чучумал. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бел пут тейлип агрыш, баш кыйыш, кулак қоңулдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9:20-да Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшірладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00-да Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi pul tejay shamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi turmush shamrayingiz. Solution Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi egilik tiklash shamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa Сулу Шитин Аптиталы ярдәм берді.
2: Саат 17:20-да Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сехри күчіні ес қылысыз.
4: Саат 19:20-да Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20-да Сулу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі үгініш әмірайыңыз. Билим турмышыңызның тәмхурчыга айланыды.
6: Саат 22:20-да Solution Aptitalның 6.0 пилос нұсқасы еніңізге тәнәрке тәмрайыңыз. Сағлымлыққа әмрақ болып әкішіп чынықсыз.
7: Solution Aptitalны түшіріп, сәрхіл мазмұнладың ғозырылының.
8: Өрметлік радио аңлығычыла. Аңлават қынала Шинжан радио телевизия станысының тән сақлықы зор байлық программысы. Bu programımızın istansımız bilen Abdulum Rayılık Sahiyyat Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan.
9: Addi Sağlamlık Hareketleri
8: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde bir keçi turup kalan tağızdan süpüti asan özgürüp kalıdı. Kandak kılganda teğimiz sağlam sağlıklı buludu, degen mezmun dektinlerdi buludu. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған

0: Шинжаң курулышыны кугдыны.
1: Аптаным районның һәр кайсы жайларыда жайлар өз алдыгы ярдәм пул бериш, аптаным районның мукапат ярдәм пулыны козгытыш, өй жай кархалары пайданы өтүнүп берип, халыкка нәп жеткизиш бирлештирилген өй сетивилиш яңы сиясаты туралгу истемалны жалландырды.
0: Шинжаңдан чыгыдыган пахта тошуш жолу яңдан көпөйтүлүп, мамлекет боюнча Шинжаңдан Хубэйге барган тунжи тез сүрөттүк пахта нөвөтчү поезди катнады.
1: Дуэнву байрмыда зонзының хүшиди әмі ерге таралды. Аптаным райондекі нұрғын жай мол мәзмұлық қалық өрп адет пағалиетлерін өткізіп, Дуэнву мәдәнетігі варыслық қылды.
0: Бір шәһәрдә бір қыл тәм болыш, тәм арқылық төт шәһәріне тұташтырыш баш демізіреке 2026-й еліқ, Бейінтуан білін ерліктікі төт шәһәрінің ұшақ емекліклер еғіліші пағалиеті башланды.
1: Әмді қаварлар аналар.
0: Әмді, еңі идея арқылық еңі мұсапыға етекшілік қылайлы. Тапшырықны әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін алғы ілгірлейлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин терілгі ерні қоғдаш қызметіге юксек әхмият беріп, терілгі ер дөйлетнің ашлық бейхатерлікіге капалатлық қылышның асаси деп тәкілді. Шинжаң терілгі ер вән мәңгілік асаси етізіне қоғдаш қызыл сызықыны қаттық чың сақлап, бір қолда Шинжаң бойынша терілгі ерні қоғдаш чоң саллық мәлумат ақыл субси бәрпа қылып, бір қолда тәвәлік ерні 5 дәреже бойынша торлаштырып назарат қылыш башқұрыш түзіміне әмәлейләштіріп, бойшылықтың көзітеш, торда башқұрыш, нәқ мейданда тәкшіріштің ибарат терілгі еріне ұстыролық қоғдаш еңі әндізісі шәкілләндіріп, терілгі ер байлығыны әр тәрәпліме қоғдыды. Турпандығы терілгі ерлер бостарлық су мәнбәсігі асасын тарқақ жайлашқан болғачқа, назарет қылыш, башқұрыш, қанын ижра қылышта нұқта көп, линия ұзын, дайырсы кәң болыштек реал қиыншылық мәвжуд еді. Шинжаң бойынша дайырлаштырыштығы түнжі түркім сынақ нұқтысы болған Турпан, шәһәр, район, нахия, езі базар, кәнттін ибарат төт дәрежелік дайырыға айырып, 8 мұңму өлчен бойынша пәрвіш қылыш бірлікі бекітіп, бүтін район бойынша бір кәнтті бір қыл бәлгі тақтысы болыштек өлчемләшкен ашқарлаш түзіміні әмәлейләштіріп, терілгі ерні бір код білін башқұрыштек рәқімлік назарет қылыш башқұрышны Шинжаң бойынша башламчы болып yolga koydu. Шәһәрдеке 198 парча терілгі еріне қоғдаш бәлгі тақтысы кент ахалы комитетіда тіхләнді. Дейқан ахалылары көтіне саума қылыпла терілгі ерге айт бәлгілімге қылап мәсілілеріне мәлім қылалайдыған болды. Кент дәрежелік 99 дайыра башқұрғычының чарлап тәкшіріш қетімі мұқым бекітілді. Бұның білін, етізда байқаш, ян телефонда мәлім қылыш, дәрежіге айырып бір тарап қылыш, еп қалқылық түзештек бүтін зәнжірлік назарат қылыш башқұрыш системісі шәкілләнді. Турпандегі кент дәрежілік дайырләштіріп башқұрышқа мәсұл қадым Мәулан Химет мұқпырға мұндақтыды. Кенттегі 8 мұмудын артық терілгі еріні чарлап тәкшірімен. Күнде бір айлынып, терілгі ерге бұзғыншылық қылғаларыны көрсем, ян телефонда сүйретк тартып, орынны бәлгіліп еолысам, тәбейі байлық тармақлардың адам келіп бір тарап қылады. Аптоном райолық тәбейі байлық ерек планы тәтқиқат орны бұлыт есаплаш GIS жоғырапиялік үшчір системісі, сүн-и әмірақта ирақтың сезіш техникісі, Чоң саллық мәлумат арқылық ағахландырыш моделіға тайынып бәрпа қылған Шинжаң терілгі еріне қоғдаш чоң саллық мәлумат субси ілгіргі елларда сүн-и әмірақта ирақтың сезіш техникісі арқылық тартылған сүйрет, ер түрі тәсвері, зімін ерік пиланы қатарлық көп қыл саллық мәлуматны топлап бірләштіріп, Шинжаң бойынша бірлікке келген терілгі ер байлықы тізімлікіні тұрғызып, Жәнуби Шинжаңдағы бостарлық, терілгі ерлердің шимали Шинжаңдағы тұташ кеткен етізлік күші болған әрбір парча мәңгілік асаси етізінің ұшырыны арқыпқа толық кіргізді. Қызметшілер терілгі еріне қоғдаш чоң саллық мәлумат субсы арқылық Шинжаңдағы терілгі ер мәңгілік асаси етіз түрі ер бөлікі ілгіргі өзгіріш саллық мәлуматларының әмісіні көрәлейді. Қайарда бәлгілімге қылап өйселіш етізіні бұзып kül kolaş, aşlıq ziraiti terişinin urnığa köçet tikiş qatarlıq əhvallarını bayqısa, dairleştirip başquruş supsada agahlandırış uçuri körülüdü. Yuqur qatlamlıq supa arqılıq aqıl kuvvet koşulup, azası qatlamda dairleştirip başquruş əməliyleştirilip yıldız tartquzuldu. Avtonom rayon terliği yerini qoğdaşını dairleştirip nazaret qilish başquruş çarısını yolga qoyup, avtonom rayon bir tutaş pilallaydıgan vilayet, oblast, şehir nazaret qilip başquridıgan, nahiye şehir asaslıq mesul boladıgan, yeza bazar asaslıq tutudıgan, kent derecilik orullar əməliyleştirudıgan, 5 derecilik daire sistemisi bərpa qilip, avtonom rayon boyunca 13573 daire bekitip, seyyara tekşürüş köşme terminal APPC itizlarını ölçemleştirip, qoğdaş elan tahtısını yürüşleştirip, terliği yerini perviş kılış mesuliyetini kent grup bağıca çıngıtıp, her bir parça yergece inçkileştirdi. Bir yürüş çoğun sallıq məlumat süpsi bütün rayonu aqıl küzütüp ölçeşini. Bir yürüş 5 derecelik dairleştiriş tüzümü etizni dəl cayda pərviş qilişini işğa aşırdı. Bu işki icadi tədbirinin əməl ilişib ünüm verici, Şincanın terliği yerini qoğdaş xizmətidə bəlgilimgi xilap selinğən imarətlərini pasıb təkşürüb bir tərəf qilişini iştin burun agahlandırış, mənbədin baş quruş tizgilləşgə özgərtdi. Şincan 2023-ci yılıdın 2025-ci yılıca uda 3 yıl devletinin terliği yerini qoğdaş ve aşlıq bexatarlıki mesuliyet tüzümünü bahalaşda münevver bolup bahalanıp, münbet tuprağını hakiki qoğdap, devletinin aşlıq bexatarlıki Şincan tosqını müstehkemledi. Devletinin 654 milyon yuan terliği yerini qoğdaşını bağlaş mukabati məxsus məbliğinin həmmisini terliği yer baylığını təkşürüş, bağlaş, nazaret qiliş, başquruş qatarlıq qoğdaş türlerine işlətdi. Yezlardaki terliği yerini qalaymıqan iğiləb öy selişini məxsus tüzəş boyunca təkşürüb eniqlanğan məsələlər məmlikət boyunca ən az ölkə avtonom rayon qatarıqı kirdi. Terliği yerini kanunğa xilap qalaymıqan iğili veliş kölümü sicil kiçikledi. Şincan 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızı da utturgu koyulgan terliği yer kızıl sızıqını çın saxlaş təlifiği asasen terliği yerini qoğdaşının ən qatlıq tüzümünü yolgu koyuşta çın durup terliği yer kızıl sızıqını həqiqi qoğdap aşlıq bexatarlıki ulanı çın tutu. Avtonom rayonluq təbii baylıq yerik planı tədqiqat orni terliği yer qoğdaş tədqiqat punktunun başlığı Çinjiang mundaqdırı. 15-ci 5 yıl məzgilidə dairleştirib başquruş supsini yanımı əlalaşdırıb, dərəcəsini özdürüb, terliği yerini közütüb ölçəşdə AI qatarlıq yeni texnikalardan faydalanışını çoğunqırlaşdırımız. Yana 5 derece birleşip hareketlendiğin daimlaşkan nazaret kılış başquruş mekanizmini müstehkemlep, kent derecelik dairleştirip başquruşka mesul xadımla koşununu küşlük kılıp kurup ve müstehkemlep, etiz çarlaş qoğdaşını texmu küçeytimiz.
1: Stansımız xavri. Avtonom rayonluq xalq hökuməti 6 ayının 18-ci günü asasi qanun qasımı beriş mürasimi ötküzdi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz qasamni nazorat qildi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining asosiy qonuni, Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining ma'murlar qonuni va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonluq xalq hukumati va uning tarmoqlari tayinlagan davlat xizmatchilarini asosiy qonun qasmi berishga tashkillash chorasiga asosan Avtonom rayonluq xalq hukumati yaqinda tayinlagan 34 davlat xizmatchisi qonun bo'yicha asosiy qonun qasmi berdi. Asosiy qonun qasmi berish murosimi soat 16 da boshlandi. Hammaylan o'rindan turib, Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining davlat she'rini aytdi. Arqadan qasamga boshlamchilik qilguvchi qo'lini asosiy qonunning ustiga qo'yib, qasam so'zini boshlab o'qidi. Boshqa qasam berguvchilar agishib o'qidi. Qasamdan keyin Erkin Tunya söz qilib, ko'pchilikning Xi Jinping qonunchilik ideyasini cho'nqir o'rganib, izchillashtirib, asosiy qonun ruhini zo'r kuch bilan avjaldirib, siyosiy sadoqatni qat'iy mustahkamlab, ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqir o'zlashtirishi, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirishini umid qildi. Баш шоуджи Си Цзиньпиннің партия мәркізі комитетінің зор тәдбір орылаштырмаларыны қат'и, кәскен, кәм-кодсыз яқша әмәлиләштіріп, еңі тарақият идеясы

0: Şinjan paxtıcılıq kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına küç qoşduq. Şinjandan Xubeyə qaparılan qar ləylisi tez toşuş paxta növətçi poyezi qatnığandan keyin Şinjanın paxtısı və paxta yipini toşuyduğan növətçi poyez liniyası yettigi yetti. Hazırgıca 1 milyon 94 000 tonna paxta və paxta toqulma buyum toşulub, toşuş vaxt ünümü 10 neçə gündən 3 gün ətrafıqa qısqardı. Bu yıl kirgendim bu yan, Şinjan'daki tömür yol tarmakları, paxta, ximiya sanayidi, yesi ilgili koşumca məhsulatları qatarlıq noktalıq maddi əşyalarını toşuşqa kapaletli qilişini çöyredəb, növetçi poyiz liniyasının 11-ni bekitib, Gansu, Şenşi, Şendong, Xinan, Xibi, Xubi qatarlıq 10 ölkə, bivasta qaraşlıq şəhər, həm də portini qaplıqan növetçi poyiz məhsulatları yolunu bərpa qılıb, toşuşunun planlıq və muqum boluş dərəcəsini ünümlük östürdü. Bu yıl cəmi 479 növətçi poyiz qatnab, paxta və paxta toqulma buyumları bazarıdaki ölüşünü, kinayetçini, şənçlik, toşuş küçük kapaldı bilən təmirlidir. Memleketlik paxta soğudu bazarının Şimali Şinjan rayonudaki kəsbi direktori Jin Jialong mündaq dedi. Soğudu bazarı, soğudu mərkizinin ambar, xeridar, baylıq qatarlıq cəhətlərdə bir kişi həm sistema əvzəlikini toluq cari qıldırıb, Tarqaq toşuladığan baylıqlarını rətləb, qruplaşdırıb, qarləylisi növətçi poyizi arqılıq toşub, tömüryol transportunun səpər vaxtını qısqardıb, kəsb ehtiyacını qandırıb, xeridarlarının razı buluş dərəcəsini aşırdıq.
1: Stansımız xəvri. Uda bir qanç gündən bu yan Abdunum rayonudaki caylar törlük özgüç fəaliyyətlərini təşkilləb, əla sifətlik pənnə umumlaşdırış, mədəniyyət baylıqını asasi qatlamğı yetküzüş, xəliq durmışıqı mülazimət qilişqi törtkü boldi. Bayınqılın oblastlıq pən texniki cəmiyyəti təşkilləgən pənnə umumlaşdırış Abdumobili itibakının asasi qatlam səpiri fəaliyyəti Körlü şəhərdiki Üşiyezi kənd məktibədə ötküzüldü. Törlük fənni umumlaşdırış körgəzmi buyumları lıq qaçılanğan avtomobil oquqçılarının diqqətini tartdı. Xizmətçilər mexanika, optika, elektromagnet ilmi, sünni əql qatarlıq köp sahəni qaplıqan fənni umumlaşdırış həm törtki körgəzmi buyumlarını köngül qoyub orınlaşdırıb, abstrakt ilim-pən prinsipini bivasitə qızıqarlıq əməli məşğulat sınıqıqa aylandırdı. Savaqdaşlar qol silib məşğulat qilish və yaqın arlıqdı körüş jarayonida naməlum məsələlər üstidə izdinib, nəzər dairəsini kengaytdi. Körli şəhərlik 14-ci otur məktəbinin oquqçısı Adina Ay Anaytulla maşin itni kontrol qilishqa alaydı qızıqdı, o mındaq dedi. Törlük pən texniki körgəzmə buyumları bilən yaqın arlıqdan uçuruşib, öz qolum bilən məşğulat qılıb, sınab, dərslikdən başqa nurğun ilim pən bilimlərini ögünü aldım. Bu qetimki pənni umumlaşdırış fəaliyyəti alayda əhmiyyətlik boldi. İgilinişçə, bu qetimki pənni umumlaşdırış avtomobili itibakının asasi qatlam səpiri fəaliyyəti Bayınqılın oblastıdiki 7 nahiyə, şəhərdiki 21 otur başlanğış məktəb, Məhəllə və yezi kənd pənni umumlaşdırış sarıydı ötküzülüb, 40 mınqı yıqın hər millət amıqa nəb yetküzülüb ikən. Qumul şəhərinin mədəniyyətini qarxallarıqı kirgüzüb, ictimai pən bilimləri bilən qalıplarını ozıqlandırış baş deyimisidir ki, Cungo arzu yemiz, mədəniyyətini tümən ailəgi kirgüzüş, mədəniyyətini asasi qatlamıqı yetküzüş səyyarı mülazimət fəaliyyəti 6-cı ayının 12-ci günü şəhər universal mülazimət qarxansıdı ötküzülüb, 1-ci səbdiki iş xizmətçilərə esil sənət nomorları körüstüldü və ictimai pən bilimləri umumlaşdırıldı. Karxananın xizmətçisi Ayir Qurban mındaq dedi. Fəaliyyət mol həm qızıqarlıq boldu. Yeni bilimlərini öyrəniblə qalmay, yəni esil nomorlardan hozırlanıb, nurğun hasılatqa erişdim. Tarbağatay vilayətlik naqşı usul ömükinin mədəniyyət səyyarı mülazimət ətirti 6-cı ayının 14-ci günü Çağan Toqay nahiyəlik mədəniyyət sarıyının anar kiçik şöbə ətirti bilən birləşib, Çağan Toqay nahiyəsinin altın emil yesiqi berib, mədəniyyət arqılıq xalqı nəb yetküzüş səyyarı al soraş oyunu qoydu. Artıslar, anam mana bir naqşı ögətdi. Mən və mənim vətənim qatarlıq klassik naqşlarını çonqır hesiyat bilən etqanda bütün meydanda alqış yangırdı. Səhnədikilər amı bilən birlikdə naqşı etib, kəyfiyyatını əvcəgə götürdü. Қары жорға ұсыл музыкасының яңырышыға әгішіп, артистлар білен тамашыбылар қол тұтшып, ұсылға түшіп, бүтін мәйдан кейпиятыны юқырып әлігі көтірді. Алтын Емел кәнтінің ахалесі үміткіл шуқайып мұндақтыды. Нәх мәйдан кейпиятыын айт қызғым болды. Есіл номырлар ішкіміз алдыда орынланды. Артистлар ені бізге сәвірчалық білен нақшы етішіні өгетті. Найт құшал болдық. Чағантоғай нахиелік мәдіниет сарайының амыби мәдіниет етекцісі Паң Доңмей мұндақ деді. Амының қызықшығы бірләштіріп, түрлік номырларыны таярлап, нәқ мәйданда сәнәт етекчілікі мәдіниетнің омымлаштырыш қатарлық қызметлеріні қанат ейдірдіқ. Амының қызғылықы найт еқір болды. Бұ төвәңгі түшіп мұлазымет қылыш ирадымызны текімі чыңытты. Сәнәт күшілеріні етілдіріп, езі кент мәдәниетіні гүлләндірішкі күш қошымыз.
0: Әмді біздің байрымымыз сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Дөән бұл қатты байрымда зонсының құшыры әр тарапқа таралды. Автоном районның әр қайсы жайлардығы амма, лонжоу мұсабықсы, зонзу түгіш, ғайри мадди мәдәниет мұраслардың хозырлыныш қатарлық шәкілләрді дөәнву байрымы өріп адытыны чөхме сынап, мүң еллық мәдәниет томырға варыслық қылды. Санжи шәхри, 6 айның 18 күні біздің байрымымыз дөәнву байрымы баш темілық мәдәниет пағалы еті өткізді. Башылыныш мұрасымыдығы лонжоу мұсабықсы кішілер қалбіні хая жанғы салды. Мұсабықығы қатнашқан 14 команда долқын еріп, жазарет білен алғы елгірлері. Палақның суғы ұрылышы білен көл үзіден көтіріліп шыққан бұжғылар әтрапқа чашырады. Қырғақта мәдәт авазы, дақудымбақ, алғы садалары үзілмеді. Пағалиетті ене дөәнву байрымлық шейірлер коридори тәсіз қылынды. Әмен, рәңлік еп, лонжоу ұқчам көрініші қатарлық дөйләт ұслуби безәкілері өзіра ғырәлішіп өсін қойшды. Ғайри мадди мәдәниет мұраслары варыслары нәқ мәйданда шәр ахалыларының құшпыра қалды ясап, рәңлік еп тоқып, зонзу түгіп, рәңлік тұхым сізішіне қол селіп сынап беқіш давамыда дөәнву байрымының секре күчіні хес қылышқа етәкілді. Санжи шәр ахалысы Джоң Ялы нәқ мәйданда рәңлік еп тоқышыны өгініп алған болып, ұл мұндақ деді. Бұ ерге анам білен білі ойланғылы келдім. Анамға бәқт тілеш білен білі, оның әр күні саламет, тенч аман құшал өтшіге тілекташлық бүлдіріш үшін рәңлік құтлық еп тоқып, оныңға соғы қылдым. Чөйчек шәхрин 6 айның 16 күні мәдәниет томырға варыслық қылыш, мәдәниет ортақ юғырылышы, қойық мехір мұхаббәтке толған дөәнву байрымымыз баш тема пағалиеті өткізі. Пағалиетті әдәбиет сәнәт көрігі, бинәм ердігі лонжоу мұсабықсы, зонзу түгіш махарды бойынша бәсілешіш, құшпырақ қалты ясаш, рәңлік еп тоқышыны сынаш, көшімі музейда пәнні ұмымлаштырыш сәйяра көргесімізі қатарлық қас пағалиетлер мас қадамда қанат яйдырылды. Әр мүлләт амма құшал құран бір ерге жән болып, қалық өріп адытыны чөкме сынаш давамыда дөәнву байрымының мәдәниет асасыны хес қылды. Зонзу түгіш мұсабықсы мәйданыға, яп ешіл зонза юпырмығы, юмылақ номи күречі, қып-қызыл чилан, сөзік құрық үзім қатарлық емеклік материалары рәтлік тізіп қойылған еді. Мұсабықығы қатнашқан амма зонзу юпырмығыны пағыз юйып, іштеген күреч вән қиымы селеш, еп білән юйгеп, бағылаш жәрьяныны найты раван тамамлады. Көпчілік өзіра ярдан беріп, көлкі чақ-чақ ішіде пікірі алмаштырып, азада вә шат құрам кәйпият яратты. Мұсабықыдың кейін қызметчілер пүткен зонзыларыны игі чақсыз яшанғаларғы беріп, дөәнву байрымының иліқліқіні еткізді. Мұсабықығы қатнашқан шәр ахалысы Абду Сәми Нияз мұндақтыды. Бұ қытымқи дөәнву байрымы пағалиетіде бинәм ердігі лонжоу мұсабықсыға қатнаштым. Мұсабықа кәйпияты найты қызғын болды. Яна зонзу түгіш, құшпырақ қалты ясашыны сынап бақтым. Әр мүлләт ақы-ұқа ачысыңылар білен білі байрам өткізіп, күлкі чақ-чақ қылышып, қалбім нағайты иліқлыққы толды. Күча шәхрин рәсті көчісі Амыви Чоң сәхнеде 2026 еліқ дөәнву байрымы баш демесірге тәбрікләш пағал еті өткізді. Сәхнеде чалғуда орынлаш, милліче ұсул, шейір декламасия қылыш қатарлық номырлар нөвәт білен орынланды. Дөәнву байрымлық халық өріп адат билімлерге айт, әм түрткілік зейін сынаш халқысы арылап қыстырылды. Səhnə və səhnə asıda alqı sadaları, xuşal külkü sadaları üzülmədi. Küçə şəhər ahalısı Liu Zhiru məzilik tağımlarını tetiğac oyun gördü. O mındaqdını, düvən və bayramlıq pahaliyyətdə esil numurlar arq-arqıdın uğrılınıb, kəypiyyat nahayti qızğın boldı. Meyvə yenə Şincanın özgəcə qitx zonsını yəb nahayti xuş boldum. Pahaliyyətdə yenə ən-ənvi xəliq örüb adıdını his qiliş rayonu təsis qilindi. Құшпыра қалта, әмен қачыланған күтініш әсвабі, сырланған елпігіч ясаш қатарлық қаз сынаш пағалиетлері нұрғын шәр ахалысы вә саяхәтчіні қатнышқа жәліп қылды. Генсулық саяхәтчі Ли Ю Ша мұндақты дей. Кәйпият найты яқшы болды. Бізге құшпыра қалта қолды ясалған елпігіч соуға қылды. Ойын көргәч, зонзу түгіп едіқ. Бұқыл пағалиетіне найты яқтырдым.
1: Стансымыз мұхбері Леу Кәй қабар қылады. Аптаным райлық сауда ішілері назарты Бингтен сауда ішілері идарысы бірлікті мәсіл болып өткізген 2026 жылық Бингтен білен ерліктікі 4 шәһәрінің ұшақ емекліклер еғілеші пағалиеті 6 айының 18 күні Үрімчі шәһәрі, Санжи шәһәрі, Тұрпан шәһәрі, Шиғанзи шәһәрдің ібарет 4 жайда мас қадамды башылынып, Дөнуі байрымылық дәміліш мәзгілдің пайдылынып, бүтін район бойынша мәзілік тағамлар қатты зияпты шәкілендірілді. Пағалиетті бір шәһірді бір қыл тәм болыш, тәм арқылық төт шәһірді тұташ тұрыш баштемі қылынды. Төт жоң пағалиет мәйданының омуми көргәзімі көлімі 20 квадрат метрге қылашды. Әр қайс пағалиет мәйданларының алайдылық рошен болып, 100 қылдың артық қас мәзілік тағамлар көргәзімі қылынды. 300-ге яқын дүкан көргәзмеге қатнышып, Бингтен білен ерлікнің көп қыл емек-ішмек хаслықы мәркезлік намайан қылынды. Пағалиет 6 айның 20 күнігіче дауымлышыды. Асаси пағалиет мәйданы Үрім шәхри, Чоң базар, Пиадлер, Көтсі, Жаңлай Чаңға тәсіз қылынып, Нәх мәйданға Шинжаңның әр қайсайларының қас тағамлары мүзесемленді. Мас қадамда, яны әдебиет сәнәт ойыны, Үнер сәнеті көрікі қатарлық пағалиетлер өткізілді. Қаубейлық саяхәтчі Леу Лиен мұндақтыды. Кауап, қалы ұстықыны, вәнзі шорпысы қатарлық хас емекліклеріні едіқ, бәк ешліккен еғзімізгі тетеді. Пағалиетке қатнашқан содигер Ли Шау Чин мұндақтыды. Бұ кетім дәрежеден ташқыры ижади боғырсақ еліп келдіқ. Оныңға мұрабба, қитық, чылған сәй, жүйсәй қатарлықларыны қошып ешкі болыды. Яна пәрмуда, раңпиза, сейірқаш, қалыгүші қиқы қатарлықларымы ба? Шинжаңның бір қысым қас емекліклеріні зор күш білен омымлаштырымыз. Санжидік пағалиет мәйданы болған Санжи шәһәрлік қалық бақытсыда әтрапны кавап вә шорпының мәзілік еді қаплыған еді. Пағалиет мәх мәйданында 60 нәчі емек ішмек қарғансы 100 нәчі қыл ұшақ емеклік түріні еліп келген еді. Шибу, Нур, Калыгөші үгірісі көргәзімі орны алды да шәр ахалыры вә саяхәтчілер ұзын өтерет болып кеткенеді. Саяхәтчі жоу-жоу мұндақтыды. Шорпа, интайын тәмлік, көшімі оны айт емшақ пішіпті. Бір чілі сыла кішігі ғозыр бейгішлайды кен. Санжының қона даңлық емекліклеріні бір кетімден еп чықмақшы болуаты мән. Аптаным райлық сауда ішілері назарты партия группасының әзасы, муавин назир Лиу Бо Пағалиетті шәр ахалыры саяхәтчілерінің тетіп көріш, қайтмы инкас қылышығы бірләштіріп, амының етірап қылыш дәрежесі юқыр болған бір түркім есіл емекліклер вә қас тәмілеріні талап чықып, Шинжаңның ұшақ емекліклерінің сүптіні өстіріш, маркісіні юкселдірішке, яқшы баханы тарқытыш арқылық түрткі болдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Шинжаңның қас емек-ішмек маркаларының зәнжір сыман, рәқәмләшкен тәрәқиет елігі сыжыл түрткі болып, район пәрқігі иге емек-ішмек мәдениеті маркасы бәрпа қылып, көп қыл, көп баштемілік істемал пәсли үрішлік пағалиетлеріні қанат едіріп, аптыным район мұлазымет істемалының ешірін күшіні үзліксіз қозғытымыз.
0: Әмді қысқы қабарлар аңладымыз. Бингтен білен ерліхнің санаат вә ұшчырлаштырыш тармақлары бірлікті мәсул болып өткізген ясымычылық карханаларының сүпет башқұрыш ұқтыдарыны бағалаш вә пәнтехникада еңліқ яратыш ұқтыдарыны өстіріш мәқсус темісірігі сиясат тәшвік қылыш ұзчылаштырыш бойынша тәрбиелеш жиғаны 6 айның 17-18 күні Үрімчіде өткізілді. Шинжаңның һәр қайсы жайлардан келген 150-дан артық ясымчылық карханасының вәкілләре тәрбиелешкә қатнашты.
1: Jongo'nun kar makani, menin 6M namlıq, baş temelik ranglik sızımı ayrıplan 6. ayının 24. günü Altay Şödo aerodromada işe kiriştirilip, tünce səpirde Beijing daşın qufçudu. Altay namlıq ranglik sızımı ayrıplan, Şinjan, Xotan, Yezi kentlerini güllendiriş namlıq ranglik sızımı ayrıplandın kiyin, Janub aviyasiyası işe kiriştirgen, Şinjan baş temi kılıngan yanı bir ranglik sızımı ayrıplan.
0: Kelpi nahiyasining 2026 yillik Örük Çeçki Mədəniyyət Sayahat Pəsli Yürüşlük Fəaliyyəti Örük Üzüş Tomuz yazda başlandı. Töyge şəhridin Huzurul Nayli temisiriki 8-ci növətlik Seyriq Örük Üzüş Pəsli Mədəniyyət Sayahat Fəaliyyəti 6-cı ayının 18-ci günü başlandı. Bu növətlik Örük Üzüş Pəslədə yeni meyve üzüş, xəliq Örüp adeti köreki, penni umumlaştırış tətqiqat öyginişi, keçilik istirahat, xalqı nəp yetküzüş mulazımdi qatarlıq 10 netçi türlük xas pahaliyyat təsis qilinib, yezi kentlilerinin mədəniyyat sayahat hayati küçü hər tərəflimə qozgatıldı.
1: Əmdi abdınım rayınımızdaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçub temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Altay'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 19'dan 33 Celsiya gradus kışı. Çöcek'te hava bulutluk. Temperatura 20'den 37 Celsiya gradus kışı. Gülcü'de azırak yağmur yağdı. Temperatura 19'dan 34 Celsiya gradus kışı. Bortalar azırak yağmur yağdı. Temperatura 23'den 36 Celsiya gradus kışı. Karmay'da hava bulutluk. Temperatura 27'den 38 Celsiya gradus kışı. Köytünde hava bulutluk, temperatura 23'ten 37 Celsiya gradus kışı. Şihanz'da hava bulutluk, temperatura 22'den 38 Celsiya gradus kışı. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 21'den 37 Celsiya gradus kışı. Kumul'da hava uçuk, temperatura 19'den 36 Celsiya gradus kışı. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 29'den 43 Celsiya gradus kışı. Korul'da hava bulutluk, temperatura 22'den 33 Celsiya gradus kışı. Aksu'da azırak yağmur yağdı, temperatura 18'den 27 Celsiya gradus kışı. Atış'da azırak yağmur yağdı, temperatura 17'den 27 Celsiya gradus kışı. Kaşgar'da azırak yağmur yağdı, temperatura 17'den 27 Celsiya gradus kışı. Xotan'da kar yağmur yağdı, temperatura 16'den 19 Celsiya gradus kışı. Ürümçide hava uçuk, temperatura 22'den 34 Celsiya gradus kışı boludu. Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ettigelik Haberler programısı boyunca anlıçı perduk. Bu kitimki programımızın tercümalları Mehray Osman, Aminen Rahmet, Arzugül Halık, Muharriri Muhammed Evel, Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ettigelik Haberler programısını anlığınınlar rahmet. Sılu şetin abonçılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sarıqıl məzmalardan haberdar bulalaysız.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішләрні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Сүйімлік радиоанлығыч достар, нөвәтті көңіл арамыңлады болыдығыни, güzel күйләдің біздің Шинжан Яхшы Жай намлық қанзу чынақша.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашды. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Hörmetlik radio anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 20 günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hörmetlik radio anıgıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tövendikçe. Güycü Zuniye Uluğ Buruluş Boğancay yıl musabıka atlandı. Xi Jinping partiya kuleşi ideyasını ügünüp ve ızçılaştırıp, Yeni devirdeki partiya kuleşinden ibaret yeni uluq kuleşini çoğunkır ilgir süreyli. Yeni Cungu dünyaya geldi. Şeraktaki çoğun devlet yeni devirini başladı. Cungu Yorpa növeç poizinin transportori Asya Yorpa'nı asas çatını kapladı. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uruş dokulatıdan ayan buluşça, yakında Rusya armiyesi Ukrayna'nın 4000 yakın uçkusuz ayırplanını etip düşürgen. Ukrayna uxturuş çıkırıp, Rusya'nın Moskva'daki bir neft ayrı savıtının nurgun əsrlərge 6-18 günü ucum kılduk dedi. Emde dektiğinden haberlerimizden tepsili məzmurlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. 1935 yılı 1. ayda Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu uzun sefer ceryanı da Zuniye yığınını açtı. Bu, Cungo Kompartisi tarihideki hayat mamatkı münasebetlik buruluş noktası bulup, etikatını çıngıtış, hakikatini çıngıtırış, müstakil öz işiga özü igi buluş, iştbağılışı birlik kiliş asasi mezmun kılıngan Zuniye yığınının royi şekillendi. Başucu Xi Jinping uzun sefer royi ve Zuniye yığınının royini evjaldırıp, kötürengü küreş kılış iradesi bilen yeni devir uzun seferini yakşı meneş gerek de körsetti. Bugünkü günde Zuniye yığınının royi Güycu zımınının yokur süpetlik terakiyatının küşlük hareketlendirgüş küçüge aynanıp, eyvetlik terakiyat yögemi resmi sızıp çıkıldı. Emdi Cungo Kompartisi kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş münasebet bilen işlengen, esli məqsəd ve buruşni esti çın saxlap, güllünüş musabisi de cesaret bilen ilgirleyli mavzuluq yürüşlü xəvrimizden, uluq buruluş bolğan cayi yeni musabığa atlandı digen kısmını anladımız. Eyni çağda Kızılı Armiye Başkomandallıq Ştabi Moşiyer'de turgan. Жыгын 1935 жылы 1 айның 15 күнден 17 күнігіче жыгын орнының 2-ші қабатыдағы жыгын залы ішілді. Язда һәм ер яшыллығы пүркенген болып, Зүнии Коны шәһәр Зин жолы 96-шы номерлі қорыдағы Зүнии жыгыны ішілген жай саяхатчылар белән лық толды. 91 yıl ilgiri Cungo inqilabını xəterden qutuldurup, məğlubiyyətini qəlbiga aylandırgan uluq tallaş Moşiyerdi oturuğu qoyulgan. 1935 yılı 1. ayda Cungo Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu uzun səpər davamıda Zuniye yığını içib, ən xəterlik pəytdə partiyəni, Qızıl Armiyəni Cungo inqilabını qutquzub qaldı. Küşlük rehberlik yadrosi ve Toğrı Luşen'nin yetekçiliki bolğaşka, Kızıl Armiye Çişuy Deryas'tan töt kıtım ötti. Cinşacan Deryas'tan pem bilen ötti. Daduğu Deryas'tan büsüp ötti. Ludinçav körükini tezden aldı. En ahırda Gomindan Armiyesinin Korşav Çemberkidin büsüp çıkıp, strategilik yötkülüşte el kılğuş kalbini kılık keltirdi. 1935 yılı 5. ayının 29 günü 22 azimet tömür zencirlagi esilip ötüp Ludinçav körükini tezden aldı. Zuniye yığını körgezme hanısı da küçük kızıl teşvikatçı Li Çinçen ekskursiyacilerge Kızıl Armiyenin Ludinçav körükini tartıveriş hikayesini sözdep verdi. Yakınki 10 yıldan bu yan bu yaşlar, ösmürler teşvikat koşuğunu terakki kılıp 2000'den açtı. Bir türküm çöndürgüçlerinin küş olap varislik kılıç arkası da kızıl uruk üzlüksüz yıldız tartıp bəxsürüp çiçekləp meyve verdi. Ekskursiyacı Wu Jinchen mundaq dedi. Kızıl Armiye musabısının cephalıqlığı ve onlarının aynı çağdaki cepha muşaqatlarını his kılıp, inqilabi ecdatlarga, silerinin bizgi muşundak yakşı makanını kurup berginanlağı rahmet digim kilovatudu. Partiya 18. kurultuydun buyan başşucu Xi Jinping Güycuğu üç kıtın berip hizmet təşürdü. Әр қытым зүние жығынның ройыны нұрландырышқа еніқ тәләплеріні ұттырға қойып, зүние жығынның тарихи тәжірбілердің яқшы пайдылынып, зүние жығынының ройыны мәңгі нұрландырышыны тәкітледі. Илларының өтіші білен қызыл рәң зүниенің тәгілік рәңгеге сыңып кәтті. Бүгінкі күнді текімі көп саяхатчы бұл бұрлыш шәәрге келіп, еңқылап тарихыны қайта әсілімәкті. Кәс саат 7-де чоң типтіки әқиқи чоңқұр есқілі шәкледі ке ұлық бұрлыш намлық ойын Фыңхуаншан теғе етігеді ке театрханда дәл вақтыда башланды. 2024 жылы 1 айының 15-ші күні тонжы мәйдан қойылғандың бұян, ұлық бұрлыш намлық ұйын азырғыча 2000 мәйдандың артық қойылып, 750 мін адам қытымдың артық тамашыбінні жәліп қылды. Ұлық бұрлыш ұйынының артысы Шыңфей мұндақ деді. Әң ақырғы тәшәккүр салымы бәрген вақытта нұрғын тамашыбілларыны көріп, көзім яшланды. Олар Шаңжан ұрыштың ибарет ашу бір бөлек әқиқи әксәт түріліп тұп. Өз бешіміздің кәчіргендік болдық. Ашу бір бөлек тарих көз алдымызда намайын болды дейішті. 2025 жылы зүнии бүтін елда 146 миллион адам қытым саяхатчы күтіп өліп, саяхат умуми керіміні 165 миллиард 200 миллион юэндін ашурды. Зүнии шәһәрлік мәдениет саяхат тәрәқият мәркізінің модері Чиндай тоныштырып мұндақ деді. Көргілі бұлыштың есқылғылы бұлышқа өзгерді. Қызыл мәдениет саяхеті зүниінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятының мойым моторыға айланды. Чиндай мұндақ деді. Біз бұл тұр тәхминен 20 миллиондың артық саяхатчы күтіп алдық. 18 яштың 45 яшқычы болғалылар тәхминен 76.6% игілейді. Бұл саяхатчылармыздың тәдіржі яшлышы ватқалығыны түшендірді. Яш саяхатчылар келіп экскурсия қылып атыды. Олар Қызлы армияның әрби юриш жәріянедеке бір қыл кішілік қадыр қыммәт күшінің олықлығыны текімі есқалды. Узын сәпір елудеке ұрыш істітәклердің яңы мұсапыдеке күрәш бұрғысығыча, зүниедің ибарет бұл мұнбәт тұпырақ жошқын хайаты күшкі толды. Зүние Мейтен айысыдеке 600 мұн мұ экологилік чайзарлықта дөләттің жоғрапиелік бәлгілер қоғдылдыған мәсулат етірап намысыға ерішкен әла сүпәтлік ешіл чай етіштүріліп, чайчылық 300 мұндың артық чайчыға нәпет күзді. Шожай чай кәсіпіне алдыңғы орынды тұрдыған кәсіп, төрік кәсіп қылышыны нешаллаш асасыда, бүтін күші білін мәмлекет бойынша еңі чай білін тәмілләш сәнжірі мәркізі құрып, әнәневи чай қарқалыларыны типіні өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіні тезілшіке етәкіліп, кәсіп тәрәқиятының еңі мұсабықы елінің пағалы ашты. Шожайдекі бір чай қарқанысының қызметісі Леухау тұныштырып мұндақ деді. Бұл бір қанчы елда біздің тижарет мәркізіміз мұ базарғы әгішіп үздіксіз тәңшәлді. Мейтен ешіл бұқчейі, Ясымен гүлі чиі тәмлік пива. Яна қандалы тәміді кімі отырғы шықырылды. Шуна білен бір вақытта чайнымы йоқтып қоймадық. Азырқы әхвалдың қарғанда үнімі еніла найты яқшы. Зүнии шәрінің өчвен Галаузу, Мяузу аптыным найысыда яш қадырла бұлыт әпі арқылық мал сетіп, яңы өзгіче езігілік мәсулатларыны тағдын шықарды. Азыр Вучен найысы 20 мұқым базар, 55 көшімі бивасты көрістіп сетіш ноқтысы вән 35 алайды бивасты көрістіп сетіш лениесі бәрпа қылып, дейқылларының 3700 мәйдандың артық бивасты көрістіп сетішіға ярдан бәді. 2026 жылының алдыңғы 20-да езігілік алайды мәсулатларының сетіліші 5 миллион юэндін ашты. Вучен Аптыным Найлик Партком Тәшуқат бөлімінің муавіні башлығы Тен Шаулың мұндақ деді. Елгірі біз далыды етіп құпып, яймы ечіп, қошынларғылы сататтық. Азыр бұлыт епіде бүтін мемлекеттікі тордашлағы саталайдыған болдық. Бұның білен біз мұ пұл таптық, сірткі дослар мұ тағының шығырсыдікі назу неметлеріні теталайдыған болды. Бұ қош пайды болды. Етқатны чыңытыш, әқиқатты чыңтұрыш, өз ішіғі өзі егі болуш, іштіпағылышып бірлік келіш. Зөни жығыныда тауылынып чыққан рух құшқолылары еллардың өтіші білән авал қыдайқыла ялқынжап, яңы дәвірдікі ұзын сәпәр yолыда бізні үздіксіз ғәлбідің яңы ғәлбігі қарап ілгірләшке илхамдан дұрмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Дөләтіні идар қылышта алды білән партияны идар қылыш керек. Партия гүләнгенділа дөләт құдырат тапыды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмлық партия құрылыш тәлімәтіні жүнгучылаштырыш, дәвірләштірішнің ең мәнзіліні ашты. О, еңі дәвірді партия құрылысыны күчейшіздікі түп қолланма. Партия әзалары вән қадырла мұныланы бүлдірді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын етек чықылышта чың тұрып, нәзірге үгініш нәтижелеріні мәсулетін ада қылыш, ішқіліп нәтиже ярчыштығы әмілі әріктімізге айландырып, жүнгуча заманылаштырыш арқылық дөләтіні құдырат таптырыш құрылысы. Millətni gülləndirish uluq işlərini umumizlik ilgir sürüş üçün qudretli küşünü mücəssəmləyimiz. Xi Jinping partiya qurulışı ideyası başucu Xi Jinping'nin yeni dəvirdiki partiya qurulışıqa rəhbərlik qilish və onu ilgir sürüşünün pütkül əməliyyətidiki təcrübələrinin yəkilinişi və nəzəriyə yüksəkliyə kötürləşi bulub, Xi Jinping yeni dəvir cüngüc sosializm ideyasının partiya qurulışı qismi. Partiya əzaları qadırla mınulanı bildirdi. Xi Jinping partiya qurulışı ideyası da partiyini başqırış, партияны идара қылыш, партияны гүлләндіріш, партияны құдырат таптырыш білән дөләтіні құдырат таптырыш, милетіні гүлләндірішінің ішкі бағылынышы чонқыр егілініп, партия құрылышының әрқайс тараптары системлік пиланынып вә ұмымызлік орылаштырылып, партия вә дөләт іштерінің тарақияты күшлік капалатке ие қылынды. Джунгу Джинганшан кадрлар шөйәне оқытуш тәтқиқат бөлімі, партияның еңлық яртыш нәзіриесі оқытуш тәтқиқат мәркізінің мудері Яң Шауха мұндақ деді. Баш шуҗи Си Цзиньпинның күчлек рәхбәрлегендә партия курылышында тарихи иҗади нәтиҗәләр кулга кертелде. Партия инқилаб характерлык тавылыш дәвамында техим кудрат тапты. Си Цзиньпин партия курылышы идеясы марксизмлык партия курылыш тәлиматын раваҗландырыш өчен мөһим иҗади төп кошты. Бу партиябызның хакимият бешедеги марксизмлык партия курылышының канунитиге булган тунышының яңа юксәклеккә күтәрелгәнлеген дәрәк бирде. Бейжің Дашуэсі партикомының мауын шуджесі Джан Гуохуа мұндақ деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы еңі дәвірдегі партия құрылысыны күшейтіштіке түп қолланымы болып, еңі дәвірдегі партия құрылысыда нәзірияда, әмілиетті, түзімді еңілік яртыш нәтижелері мәркәзік әксеттірілген. Бұл жәзмен бүтін партияның ішкін тіклешінің әлқылғыш әхметіні техім чонқыр өзләштіріп, техім аңлық қалда төрт аңны күшейтіп, төрт ішенісіні чыңытып, ішкіні қоғдашыны ішқашырып, Баштан ахыр идеяда, сиясида, әркетті елда Си Цзиньпин ядролықыдегі партия мәркізі комитеті білен үйксек бірдекілікіні сақлап, қаліп бә күшіні мүжәссәмләп, партия бә дөйләт іштеріні ұзақыча мұқым алғысылды тұшыға түрткі болуду. Хунан өлкілік партиком тәшкілат бөлімінің башлығы Голинджи мұндақ деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы еңі дәвірдегі партия құрылысыдың ибарат ең ұлық құрылысыны чоңқыр ілгір сүріш. Яңа дәвірдегі тәшкілат қызметіні яқшы ішләш үшін ілгірләш еліниш көзді бәді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыны үгінішіні нөәттіке вә бұныңдың кейінгі бір мәзгілдегі мұйым сияси вәзіпі қылып, ішкін тіхләшінің әлқұлғыш әхметіні елімі чонқыр өзләштіріп, ішкін қоғдашыны қатты ішқа шүріміз. Джөжаң өлкілік партиком тәшвиқат бөлімінің муамын башлығы Джыңи мұныланы бүлдірді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыдегі нұрғын қараш вә өкімлер тоғырсыда Джөжаңда жаллық пактан тапқылы болуды. Біз өзгіче өзеліктен яқшы пайдылынып, бүтін өлкедегі әр дәрежелік партия тәшкілатлары вә партиялық кадрларыны чоңқыр үгініш, инчик өзләштіріш кейтекләп, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясының миңіге, қалыпке техми яқшы сыңып, үнім асыл қылышыны ілгір сүріміз. Хелонжаң өлкілік Ижтимаи пән сахасылықлар бірләшмесі партия ғұрыпсының шуджесі Ма Чунбу мұндақ деді. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы әм марксизмлық партия құрылыш тәлиматыда елсіз тартқан. Әм Джунханың есіл әнәнімі мәдениетінің мол ұзық сынген болып, ішкені бірләштіріште чың тұрып, партияның нәзірияда еңлық яртышыны үлгір сүрештіке мұйым нәтиже. Біз бұ идеяның қайды характерлік нәтижесі, ижади төкпісі вә ілмі системісіне чоңқыр түшендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыны үгініш вә ізчылаштырышының чоңқырлышы, әмілі болышыны дауымлық үлгір сүріміз. 14-ті чың тұрыш, баш шуджи Си Цзиньпиннің еңі дәвірдегі партия құрылысы тоғырсыдегі бәлгі характерлік, етекші характерлік ең идея, ең тәпәккүр, ең стратегиясының мәркәздік иғын чақылынышы. Партия әзалары қадырла мұныланы бүлдірді. Партия құрылысыны Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыға аңлық тәтбіқлап, пилалап вә ілгір сүріп, дөләтіні құдырат таптырыш құрылысы. millətni gülləndiriş uluq işlərini cüngücə zamanlaşdırış arqılıq, umumizlik ilgiri sürüşünü küşlük siyasi kapalatka ilk qılımız. Fudan daşıyosu, Cüngü Kompartisi Partiya Tarihi, Partiya Kulisi Tətqiqat Yurtunun başlığı Liu Honglin mundaq dedi. 14-tə çıntırış Xi Jinping Partiya Kulisi ideyasının asas məzmuni, yadroluq mühim məzmuni. Onun da partiya rəhbərliki, partiya kurulisi bir tutaş pil alınıp, partiya kurulisinin en yukarı prinsipi, strategilik fancini, kımmet intilisi, hizmet uğurlaştırmısı, usulü, yolu katarlıkla çoğunkır çöndürülüp, yeni devirdeki partiya kurulisini küçeytiş tüp mizanı ilk kılındı. Şincan, Xotan Nailik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlığı Mehmet Ömer Seydullah mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida Xinjiang tarixidagi eng yaxshi taraqqiyot mazgiliga qadam qo'ydi. Partiya rahbarligi butun mamlakatdagi har millat xalqining manfaatiga, taqdiriga munosabatlik. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidagi 14-ta ching turish asos qatlam xizmatini yaxshi ishlashimizni tub yetakchilikka ega qildi. Biz o'rganish, fikr yurgizish, qo'llanishni birlashtirish, bilish, ishlanish, qilishni birlik keltirishda ching turib İdiya uluq küçünü Çigra rayon, milletler rayonlarının yukarı spirit taraqiyatını ilgiri sürüşünün əmili önümüge haqiqi aylandırımız. 1. İyul ordunuğa iriş küçü, Xaynan ölküsü, Çunxay şəhəri, Təmmin bazırı, Təmmin kenti parti yeçikisinin şücisi Wang Shumao mundaq dedi. Cungunun işlerini yaxşı kılışının açıqçı partiyada. Yakın kıyladın bu yankı taraqiyatın şunu haqiqi yes kıldım ki, baş şüce Xi Jinping'nin rol tutup yol başlayışı bolsula, herkanda qiyinçliqtın korkmayımız. Кейін қадамда Xi Jinping партия құрылысы идеясының жетекшілігінде кәсіп сүптіні өстіріш, халық тұрмысын жақсылаш, езі кентлерді түзешіні ілгірі сүріп, езі кентлердің ұмымызық гүлінішіні тізілтіміз. Мемлекеттік мұнавар компартия азасы, бұғдай өстіріш мұтахасысы Го Тянсай мұндақ деді. Бұ ел бұғдай ішлеп чықырышыда әр дәржілік партия тәшкілатлары, езелік машылары, мадди әшя, техника қатарлық жәтлерді күшлеріні бір тұташ пилалап, Dehqonlarning uda yomg'ir yig'ish, yuqori temperatura qatorliq foydasiz havo rayining ta'sirini yengishiga yordam berib, mo'l usul mazgilida har bir taldonni omborga kirgizishni ishga oshirdi. Mana bu yuqori tuvan tutashgan, ijro qilish kuchli bo'lgan tashkiliy tizimini mukammallashtirishda ching turishning jonliq amaliyoti. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini boshdan oxir tub mezon qilib, asl maqsadni unutmay, burishni asl ching saqlashda ching turib, Etiz eriq başlarga berib, dövlətnin açlıq bexatarligiga kapalatlıq qilish üçün yeni texim zor tökip qoşumuz. Bayraq dəvirgə, ideya kəlgüsüge yetekçilik qılıdı. Partiyelik kadrla munulanı bildirdi. Yeni musabiga atlanıp, yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komitetinin atrapıga texim zic uyuşup, Xi Jinping partiya qulisi ideyasini çoğunqır ügünüp və izcilaşdırıp, baştın axır dəvirnin aldıdı minip, ayati küşünü mengü saxlap, cungu möcüsünün yeni sayıpsini üzüksiz bütümüz. Guangdong ölkəsi, Guangzhou şəhəri, Nanxia rayonluq partkomunun şücisi Liu Wei mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurulışı ideyası yeni dövrdə partiyanı başqırış, partiyanı idarə qılışda qandaq qılış, qandaq işləş toğrusudakı bir qatar mühim məsələlərə sistemlik cavab verdi. Biz partiyalı kadrlarını əsl əsərini oquş, əsl tekstini öyrünüş, onundakı qanuniyyətini özləşdirişə təşkilləb, öyrünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüb, Eçiş, eçivitiş davamındaki yeni ahval, yeni meselelerini çoğunqur, sistemlik tətqiq qılıb və əl qılıb, partiya kuruluşunun tüzümdə yenilik yaratış, pən texnikada yenilik yaratış, kəsibdə yenilik yaratışqa texim yaxşı yetekçilik qilishini küşlük ilgiri sürüb, Guangdong, Shangan, Aumin çoğun qoltuq rayonunun yuqarı spektr tərəqiyyatıqa küşlük hərəkətlənirgüç küş qoşumuz. Gansu ölkəsi, Lanzhou şəhəri, Anning rayonu, Anning g'arbiy yo'li ko'cha boshqarmasi, Zaolin g'arbiy mahallasi partkomining shujisi Huang Lijuan mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi puxralarning qalbiga yozilgan ilmiy nazariya. Biz xalqqa bo'lgan hissiyatimiz, asl maqsad burchimizni ommaga mulozamat qilishdagi amaliy harakatimizga aylantirib, yashanganlar ballarning xalq turmushi ehtiyojini nuqtaliq cho'ridab, turli mulozamatlarni yaxshi qilib, partiyaning illiqligini hamma oilalarga yetkazib, puxralarning turmushini borgan sari yaxshilaymiz. Beijing shaharlik ma'rif komitetining mudiri Li Yi munulani bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi partiya uchun odam tarbiyalashimiz, davlat uchun ixtisoslarni tarbiyalashimizni tub ko'rsatma bilan ta'minladi. Biz anglaq qalda ma'rif xizmatini Xi Jinping partiya qurilishi ideyasiga tatbiqlab, pilonlab va olg'a siljitib, axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amillashtirib, oliy, o'rta, boshlang'ich maktablarning ideyaviy siyosiy tarbiyasini birgalashtirish qurilishini cho'nqirlashtirib, ma'rif, Pan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini birgalashtirib olg'a siljitib, Maarif küçlük dövülti, pen texnika küçlük dövülti, ixtisaslıqlar küçlük dövülti quruşni tizildişni küçlük kapalatga ega qılımız.
0: Stansımız xabri. 28 yıl qallıq kürəş qılış arqılıq Jongo Kompartiyesi xalq rəhbərlik qılıp, milli mustaqillik, xalq azatlığının ulu qalbisini qolğa keltirdi. Xalq öz işiga özü ege boludgan yeni Jongo dünyaga keldi. Jonghua milleti şunundan itibaren yeni dəvrini başladı. Әмді ұлық мұсапе маузулық үйірішілік қәбірімізді, Жонхуа милетінің орындың дәс тұрышыдың социалистік инқылап вә құрылышқычы болған шаллық мұсапелеріні әсләп өтіміз. Хаби өлкісі Пиншен Найсидіки Шибайпо қатыры сары алдыда, яңы жүнгі Мошердің кәлген деген қәтлер көзіні алайды қамаштырды. Xatirə sarayidiki qızıl əslimlər mücəssəmlənən inqilabi mədəniyyət yadigarlıqları kişilərini zaman və makandan halqıb tarixi izlərini izləşki təhlidi. 70 neçə il ilgiri Partiya Mərkəzi Komiteti Jongo inqilabının ən axırqı yezi komandallıq orni Şibaypovda xəlq azadlıq armiyəsigə komandallıq qılıb, Liaoshin, Huayxay, Pingjindin ibarət 3 çoğ uruşnın qəlbisini qolğa keltürdü. Jongo inqilabi uzun ötmey bütün memleketteki qalbini kütüp aldı. 1949-nji ýyly 3-nji aýda Mao Zedong Jongo Kompartiýasy Merkezi Komiteti organyny başlap Şibaypodan ayrılıp Beijingga kelip ýeňi Jongo guruşga taýýarlyk kılışga başlady. 1949-nji ýyly 9-nji aýda Jongo Halk Siýasy Mäsläýet Kengeşiniň 1-nji nöwetlik umumy ýygnynda ýeňi Jongonyň döwlet nomy Jonghua Halk Jumhuriýeti kılıp bekitildi. Beiping paýtaht kılındy hemde nomy Beijing dep özgertildi. Jonghua Halk Jumhuriýetinde işçiler sinipi rehberlik kıladygan işçi dehqanlar ittifaqy asas kılangan her qaysy demokratik sinip ve memleket içindeki her qaysy milletlerini ittifaqlaşdyrdygan halk demokratiýasy diktatorysy yolga koyuldu dep iniq belgilendi. 1949-nji ýyly 10-njy aýynyň 1-nji güne düşdiň kin paýtaht Beijingdeki 300 min armiýa ve halk Tiananmen meydanyda döwlet guruş murasymy ötküzdi. Merkezi Xalq Hükümetinin raisi Mao Zedong yeni Jongonun dünyaya kelgenligini tentenlik jakarladı. Eyvetlik ve coşkun devlet şehri köhti yağırdı. Beş yıldızlı kızıl bayrak köhti cevlan kıldı. Kişiler öz işiga özü ige boludgan yeni Jongonun dünyaya kelgenligine aya can bilen tenteni kılıçdı. Jonghua milleti yeni tarihi devrini kütüp aldı. Yeni Jongo qurulğan dastlabki mezgilde hemme yeri xaraplaşqan bolup, hemme işini qaytadan başlaşqa toğri kelgan edi. Partiya bütün memleket xalqiga rehberlik qilib, urush jarohatlarini davolab saqaytib, sanoat, yezgilik ishlab chiqarishni astiga keltirib, Yeni Jongo qurish ulug' musobisini tezdan boshladi. Davlat ahvoli asosiy jihatdan yaxshilangan vaqtda Bir derya bilen ayrılıp durduğun koşnimiz Çavşen'de tuyuksuz işki uruş partildi. Amerika Çavşen'nin işki uruşuğa kurallık aralaştı. Hem de 7. filotunu evetip Tayvan boğuzuğu besip girdi. Şunan bilen bir vaxta Amerika

жетекчилигидеги ижтимаий пен саласыда Жонгонун Чинхва даашөөсү аппарат умумий рет тартибиде дүйнө боюнча алдыңкы 5нин ичинде турду. Аппаратлардын карганда Жонго пенлер академияси илим, өкмөт, кархана ва даавалаш аппараты катарлыкларын өз ичиге алган аппаратлар умумий рет тартибиде биринчи орунду турду. Onun üstüge sağlamlıq ilmi və ijtimai pəndin başqa 5 pən sahəsi də birinci orunda durdu. Dünyadaki 10 küçlük aparatının 9-i cüngoda bulub, bulturqudun yeni biri köpəydi. Umumizlik əhvalini teximi əksətdürüb berələydiğən aldınqı 100 aparat rət tərtibidə, cüngo aparatlarının sanimi ilgirki 47-dən 51-gi köpəydi. Bunun başqa aparatlarını türge ayırış rət tərtibine, Jajan daşösi ilim aparatları tizimlikidə Amerika Harvard daşösdən eşib, Harvard daşösi 2015-ci ildin bu yan izcil igiləb gəlgən birinci orunu qolu gəltürdi. Harvard daşösdən başqa aldınqı 10 orunda turduğan başqa 9 ilim aparatının əmisi Cungoda. Təbii pən körsətküşünün xəlqiradiki danılıq pən texniki nəşriyat aparatı, Шипрингер табиий пен гурухи кармагадаги аппаратлар түзген, хамда карарлык элан кылган болуп, нөбетте дүйнөдөгү алакадар саалардын илим төкпүсүн өлчөйдөгөн муим көрсөткүчлөрүнүн бири болуп, кең дайырды колдонулду. Яңдын элан кылынган көрсөткүчтө тунжу кытым амилий пенлер ва ижтимаий пенлер из коглаш дайырасы киргизилип, 17 кыл амилий пен карарлык журнали ва 1 кыл жыгын илмий макалалар топлому Әмді 15 қыл іждімайы пәлілер қарарлық журналы саллық мәлімат амбырығы кіргіз өлді. Үліші тәбиі пән көрсәткішінің бәлгілік көрсәткіші болып, ілмей мақала апторларының нәсіпті қатарлық саллық мәліматларға асасын, мәлім аппарат яки дөләт вә районның тәтқиқат ілмей мақалысы қошқан төкпісі есаплап чықылыды. Йоқыр сүпәтлік пән тәтқиқат асылаты дүния әндісіге тәсір көрсәтті. Яңдын элан кылынган рәт тәртип нәтиҗәсе караганда, табиий пән күрсәткүче тәһлилдә мондак диелди. Рәт тәртип Жонгоның пән тәтқиқат васлаты җәһәттәге күнсире күчәйеп аткан әвзел орынны гәүдләндүрүп, яр шары пән тәтқиқат күче әндәсенең үзгәрешне әксәттүрүп бердик. Алдын қатарда турдыган гәрб аппаратларының азыйышыга әгишип, Жонго дөнья пән тәтқиқат аппаратларының хәритәсен кайтыдан түзүп атыды. Тәбиет журналының баш мухарары Магдалина Сикипер бу елның 5-дә мөхбирнең махсус зияретен кабул кылганда әсләп мондак диде. Нәчил илгәре мен Тәбиет журналы рухыга кирип мухаррир булганда, Тәбиет журналында Жонгоның тадқиқат нәтиҗәләре интайн аз иде. 2025-нче елда Тәбиет журналында элан кылынган макалаларның авторы Жонго тадқиқатчылардан булган илми макала 200 парчадан эшип кетти. Якын еллардан буян илим пен саасының статистикасы да көрсөтүлүшчө, Жонгоның илми макалалары сан жаатта дүйнө боюнча биринчи орунда турган болуп, сүпөт жаатта мо ишбадысы кевдилик болгон. Нургун пен тадқиқат саласында Жонгодан келген илмий макалаларынын шилтилиш неспити эң жогору болгон. Табий пен көрсөткүчү намайян кылган Жонгонун пен тадқиқат саласындагы көрүнөрлүк илгерилиши окшошло башка халкара баа ва докладта испатланды. Австралия стратегилик сиясат тадқиқатханасынын 3-нче айынын ахырында элан кылган 2026-жылдык жылдык ачкычлык техниканы из коглаш докладында мондак деп көрсөтүлдү. Жонгоның тәтқиқат саласында алдыңғы орында тұрышы бір қыл құрылымылық халетке айланды. Дүния білім мүлік хуқуқы тәшкілатының 2-нче айда елан қылған 2026-нче жылдық дүния білім мүлік хуқуқы доклады техники иқымыды көрсетілесіше, Жонго яңылық яртыш жәетті баған сірі гәвділік ролыны жари қылдырып, чоңқыр пән техники башламчылары қатарыға кірген. Әмді, илім саасыдекі қалқыра ечебетіш дәрежісі көрінәрлік юқыр көтірілген. Жонгоның пән тәтқиқат хасылатының сыжыл ешші техімі көп қалқыра әмкірліқі түрткі болды. Табиий пән көрсәткішідекі мақалыда, Корияны мисал қалсақ, 2023 жылдан 2024 жылғыча, Жонго білін Корияның табиий пән вә сағламлық илми журналдекі бірләшмі илми мақалы хасылаты тәхминен 51% ешіп,
Dünya boyunca terakkiyatı en tez bulgan asaslık pen tetkikat hemkarlık münasebetlerinin birge aylıngan dep körstildi. Xuddi nopozluq tibbi jurnal operasiya pichqining bu yilning 5-ida e'lon qilgan bosh maqolasida aytilgandek, Jungoning fan tadqiqot taraqqiyoti dunyo taraqqiyotining pursti. Har qaysi davlatlar hamkorlikni kuchaytirib, ilm-fan taraqqiyoti uchun birlikda to'yib qo'shish kerak.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

سیوش. قول یوش ان عادی، ان ارزان، ان اونملک مدابیه سیبی. اشت بلن افشارش کندن کین تماختن برون و ترتن کین دلدا قنوب کواب شروشتن برون یمکلر نی بر ترب قلشتن برون شندقلا چاروچلک رایولردا ریشاتکا اطلاق تاش ایواللرنان تیرس بلن افشارش کندن کین وقت دا قول یوش کرک. چوکم یوش کرک. Иқыватқан сүзік су вә сопын, яки қол юйш сұйықлығы білін әстайдыл ұғылап юйш, аз дегенде 20 секунд юйш лазым. Далыда қол юйш шарайты болмағанда, алды білін спиртлық юйуетіш, ажасыз қол юйш сұйықлығы білін әпакіз юйып, андын өл қағаз білін сүртіп, су мәнбәсі бар жайғы қайтқан денген, ен ала әстайдыл қол юйш керек. Пішіқ емекліклеріне ейш. Саяхат қылғанда емек ішмек тазылығы оқшашла мұхим. Гөштірдікілеріні толық пішіруш. Чалы пішқан гөшіні емеслік керек. Қайын тілміған суыны ішмеслік. Дәрия, ерек, бұлақ сүйіні бейвасты ішмеслік керек. Көктат, мейвелеріні бейхәтер су білен толық гөш. Постыны сойы вәткілі болудығаларының постыны имкан қадар сойы вітш керек. Бұнда қылыш қаптық құрыт кесіліге ола қыдар қиым қатарының алдыны елішқа пайдалық болыплы қалмай, бироксилиоз бактериясы кеселікі, үшчә юлы йоқымлық кесілі вә емеклік мәнбәлік кеселіклерінің көрілішіні азайтқылы болуды. Қаптық құрыт кесілінің зиіні чоң болсы му, лекен алдыны алғылы контрол қылғылы болуды. Сыртқы чықып саяхат қылғанда көпірек өгініп, көпірек диққат қылғанда қиым қатарыны азайтқылы болуды. Иштларыны башқұрышны әсті чың сақлап, қолыны пакыз юйып, пішқи мәкіклеріні еп, көпчелікнің хүшел құрам саяхат кичіп, сағлам өйгі қайтышыға телек ташымыз.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді.

0: мәхсус линиясы да улап еткізіш бойынша егіш тарқытыш. Төмір ел қаритісі бойынша нөвәтчі пойызны бекітіш. Джунго Европа нөвәтчі пойызы таш ел үйік автомобилі қатнышы бірләштірілген торни бәрпа қылып, Шуанхы төмір ел мәхсус линиясыны кәсіп алыты толық. Транспорт күші етерлік, тәсірі кән универсал, көп қыл шәкілдігі бірләшмі транспорт түгін мәркізі қылып құрып чықты. Шуанхы шәхри, Джинчу мәбләқ селіш тәрәқият чәклік мәсуліет шеркеті алсаслықы Джунго Европа нөвәтчі пойызыдікі малларыны шу жайда еғіш кәсіпіні үстігі алған. Шеркетнің баш мудері Су Кылин мұндақ деді. Bu yılın keyinki yerimi de 2 günde bir ya ki 3 günde bir poyezni yolgu selişni əmelge aşırıp daimlik toşni tamamlap, keç gündüz üzüldürmey meşgulat kılış ihtiyacını kandırmız.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllap tank kuyaşini. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрдані жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Vətən, Менің Айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77.

0: 78 88. 400-993-77-88. 77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошумча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошумча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Ел әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-дә Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдәмчіңіз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13.20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке пултиджай әмірайыңыз. Жуғыламы номеріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм қатыржан болсыз.
2: Саат 14-дә Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке тұрмыш әмірайыңыз. Сылу Шитин Соды шәһәрінің Шинжаңның өзгеше соғыларыны халыған чағды сетіп ала аласыз.
3: Саат 16-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сылу Шитин Аппиталы ярдәм берді.
2: Саат 17:20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшін ес қылысыз.
4: Саат 19:20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлігі бар.
5: Саат 20:20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22:20-да Сылу Шитин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңізге тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әкішіп жынықсыз.
7: Сылу Шитин Аппиталыны түріп, сәрқыл мазмұнладың ғозырылының.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Бір атты езі яшылардың нәтчі үз айылыны бейшқы етеклайдыған башламчыға айланған Поскам нахия Тоғчы езі баш ачым кәндідігі Алтын Калы бақмычылық дейқалар кәсбей көпіратыпи партия ячекісінің шоу Кеңаш башлығы мәмтімін сәмәр баштын ақыр юртыға, юртташларға болған чоңқұр мұхәббеттіні қәлбіге пүкіп, әмәлі ішләш арқылық ортақ бейш yolu ашты. О, мәмлекет бойыча әмгәк нәмуны тісі. Мәмлекет бойыча он мұнәвәр дейқан. Аптоном район бойыча мұнәвәр коммунистік партия әзазы қатарлық намларға ерішті. Құрған кәсіби кооперативі дәулет дехқанлары кәсіби кооперативіндегі үлгі кооператив болып бағаланды. Бүгінгі Қалтыс бейш махирлары сәхипімізде көпшілікке Мәмәтімін Сәмәрнің әмәли ішлеп бейшіні ішқа ашырғанлығы тоғырыстығы екайыны сөзлеп береміз. Кімін 14-ші елі мәмтімін. Елі кәсіпі техник сөйенің айуанат юқымының алдыны еліш вә карантин кәсіпіні бүткізгенден кейін шәәрдегі нұрғын тәрәққият бұрысты алдыда қат елік білән юртығы қайтып егілік тікләшіні таллады. Юртымыз техникіға мұқтаж. Юртташларының бейіш арзусыға башламчылық қылыдыған адамге мұқтаж. О, бұл сәмімі етіқатыны көңілігі пүкіп, өгенген белімлер арқылық юртының чарвычылық тәрәққияты үшін күч қойшышқа бәл бағылады. Егілік тікләш елі төп түз болмастын, бәлкі намәлімліқ вә қырысқы толған болуды. Дәсләпті о, алты бақмычылық айылысы білән бірлішіп, 500 мың юандын артық мәбләқ топлап, кала бақмычылық кәсіпе көпіратып құрды. Әмма базар бағасы да давалғыш көріліп, бір мәхәл зиян тартты. Бесім алдыда о юртташларға көпчілік тартқан зиянны мен чоқым амал қылып тырышып қайтырып келемен деп вәді берді. Шұныңдан башлап о күндізі тәрәп-тәрәп қаттырап, сетіш елі іздесе кәште баш чүкіріп техника вә баш құрышын өгенді. О дәл еңілгінігі тән бәрмейдіған ғайрыды вә юртташларға бәрген вәдісі білен кәсіпі көпіратіпіне етәкіліп мәзмұт пүттеріп тұрды. Көпіратып, бөсіш үстіде ізденіватқан ачқышлық пәйтті. Нахиялік партия комитеті, нахиялік өкімет 800 мың юан яр юлек болыш мәбліғі вә 50 му емқәшек ері білін тәмілләді. Партияның яқшы сиясты шипалық ямғыр болды. Бұ мәйдан қасиетлік ямғырның ярдымыда о коллективні етәкіліп, емқәшек ретісіпіні яқшылап, Йоқымлық кесәлліклерінің алдыны елі системесіні орынтып, елмей бақметчілікні елгі қойып, бір елділа кәсіпі көпіратіпні зиян тартыштың пайды елішқа айландырды. 2016-чы елі көпіратіп тұнжық етім 480 мың юан пайды тәқсімләшіні ішқа ашырып, әмәлі нәп арқылық юртташларға 5 үмедіні ес қылдырды. Ән-әнеме тарқақ бейқіш әндесінің көлімі кичек, үнімі төвән болыштәк қиын әхвалдың құтылыш үшін о көпіратіп, ішләп чықырыш базысы, дейқан айылысы бірләштірілген тижарет механизмі үстіде паал үзденіп, дейқан айылырыны, чарвычыларыны пай қылып қошышқа илхамландырып, көпіратіп бір тұташ баш құрып, вәкалеттен бақты. Янала әндіш қылыватқан қысмен кент ағалыларыға қарта о өйме өй кіріп сәвірчаллық білен ұқтысады хесапат қылды. Авалілік бейқішта әмгек күші тежілуду. Тәннәріқ төвәлітілуду. Ел ақыр дегені төвән чәкке капалетлік қылынған пайды тәқсімләп кооперативның көлімі үзліксіз кеңейіп, әң дәсләпке 14 айылыдың тәрәқи қылып азырқи 354 айылығы етті. Бекіліватқан чарва 4400-дін ешіп, еліқ мәқсулат қымыды 8 миллион юандын ашты. Кәсіп зорайғандың кейін о емқәшәк кәсіп зәнжіріні еніму үлгірліген алда, юқыры төвән иқымғы ұзартып, емқәшәк өстіріш. Запас сақлаштың дәсләп кейіп шықлашқыча, кәсіпнің пайдысыдың әтіраптыки кәнтілердіки ішкі өздің артуқа еліге әқиқи нәп еткізіп, теріқчілік бақмычылық кәсіпінің мәркәзлік тәрәқи қылышыға түрткеп болып, езі кәнтілеріні гүлләндірішке күчілік қуәт қошты. Кәсіпі али чарвычылық техники болу сүпті білен, о, суды етіштірілген отчөп білен беқіш техникісіні омумлаштырыш үстіде ізденіп, 40% суды етіштірілген отчөп, қошылған 60% толық аралашма күнділік емқәшәк рецепіні қолданып, көш қалысының күнділік иғырлықыны өнімлік ашырды. Organik oğut işləp çıxırış liniyasını kürgüzüb, kala, koy, qığını kereksiz nərsidin göhərgə aylandırıb, əla süpətlik oğut qılıb pişiqlap, baxmıcılıq, teriqçılıq pişiqlaş, yeşil aylanma,

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші...

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйләсі етілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Мәшһүр шәхісләнің балылықтығы хикайлары.
2: Күсен қадими жайы күчада 11 яшлық Фу Чин Фей күча шәрлік 8-ші башланғыш мектепнің 4-ші иллік оқуғычысы. Шындақла 2026-ші илі Абдуном район бойынша еңі дәуірдікі яқшы өсмір намығы еріш күчі. Оның музей көргезмі залыды тұрып, жаранлық түшендірген авазы Епек Юлі мәдәниет тұмырыдікі бір жаллық өсмірлері мәнзерсігі айланды. Әмді бірлікті Фу Чин Фейнің кішіні илхамландырыдыған екайысыны аңлайлы. Мүшиярды тұғылып, мүшиярды чоң болған Фу Чин Фей, кішкедің тартыпла юртының қойық болған көсен тарихыға ниспетен күшлік қызықшыға толған еді. Музейға жимжит қойылған мәдәниет ядыкарлықтарын көріп, оның да ұйқыды ятқан бұл екайларыны текімі көп кішілерге сөзләп беріш ойы пайда болды. О, тәшәббіскарлық білән тізімлітіп, кичек түшендіргічі болды. Шөкіндің башлап, әр күні бір ерім саат декламасия қылыш вә түшендіріш мәшқы қылыш оның қат-и өзгермәс зөрір дәрісілкеге айланды. Кейім кейш әйнекеге қарап тұрып қияпты вә қол шартыны таңшап, түшендіріш аргеналыны сөзмі сөз, жүмлімі жүмлі пішіқлап, сөзләш сүрі вә есият білән ипадылашыны қайт-қайта мәшқ қалды. Яна айлысыдыкларни саяатчыларның ролыны иліп, түрлік тасадыби суал сурашни тәклит қылдырды. Бұ хыл қат-и давамлаштырышның арқысыға яна еңілгенеге тән бәрмейдіған чыдамчалық юшырынған еді. 2024-й лық шер декламасия, шер мусабиқсыда бір суалғы жауап ерәлмегелліктін о пәкат мұнавар мукапатығыла ерішкен еді. Өйге қайтып келіп көзге яш алды, лекен ішкенші күні о елі қишерні қат күшке көчіріп китап үстіліге чаплап қойып, әр вақыт өзіге кәмтіклікні толықлашыны әскертіп тұрды. О, бұл ғайратке тайынып елгіргейін болып, Чонхуа классик әсәрлеріні декламасия қылыш, езіш, сөзләш мұсабиқсыда мәмлекет бойынша ішкенші дәрежілік мұнкапатқа. Чонхуа классик әсәрлеріні декламасия қылыш жығыныда мәмлекет бойынша 3-ші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Яна Абдуном

Сөйімлі кічік достлар, аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станциясының бейбасты аңлатылыватқан келгіншілер программасы әмді ілім пән өгінәйлі ілім пәнге әхмиет берәйлі сәйіпіміз бойынша адамның бармақ ізі өзгеремді деген темада тоқталамыз. Кічік достлар, бармақыңланы тәпсілі көзтіп бақтыңламу? Бармақ үстідікі әгірі бүгірі сызықлар дәл әмімізге қас болған бармақ ізі. Нұрғын кішік досла бәлкім күндің күнге бойымыз өскенде бармақ ізіміз мұшыныңға әгішіп, астасты өзгірем дұқандақ дегенлеріні ойлышы мүмкін. Әмілетті анымыздың қорсықыда 3-4 айлық болған чағдыла бармақларымыздікі кішікіне бармақ ізілері пайда болышқы башлайды. О, терінің сыртқи қауіті білән чоңқұр қауіті арысығы өшірініп алады. Худди пичақ білән терінің ішіге алдын ойып қойған қылып тақтысығы оқшайдыған болып, сіз тұғылған шу дәқиқыдан башлап, бармақ ізінің ядролық сызықчылары бүтілләй бекітіліп болады, өзгермейді. Кичик вақтыңызда бармақларыңыз кичик, бармақ ізіңіз мұйінчіке зейч көрінді. Аста-аста 13 яшқы кіргенде бармақларыңыз томбиып ұзырайды, бармақ ізі мұшыныңға әйгішіп тәң ниспәтті чоңыйды. Сызықчылар арсыдеке бошлық кеңейіп, қармаққа кичик вақтыңыздекеден техімі инық көрінді. Лекен бұ бармақ ізінің өзгергені әмәс. Худди, сіз бір парча кичик сүрәтіні чоңайтқанға оқшаш, сүрәтіке нәрсе әсли өзгермеген, пәкәт өлчімі чоңайған халас. Бармақ ізінің әң халқылық, ачымақ вән үзілген жайы баштын ақыры өткіліп кәтмейді. Адетті біз анымызғы ярдамлішіп, өй ішлеріні қылышып беріміз. Тән тәрбия мәйданады ойнаймыз, бармақларымыздың үші ұпырап, терілері сүрліп кетіду. Герже ехтиясыздықтың кичік яры болып қалған болысымы, пәкәт терінің чоңқұры ердіке келіп қалған, Қиліп тақтысы қәуітіге зиян еткізмісіла, яры иғызы сақайғандың кейін бармақ ізі пүтілі әсідіке халтыге қайтыды. Пәкәт бәк күйіп, яки тілініп, терінің чоңқыры ері зәхмілен мегенде андын қысман орында тарту келіп, кичіккені сызықчыларының шәкліні өзгерді ветші мүмкін. Лекен пүтін бармақ ізінің чоң кичіклікіні яныла тонылғылы болуды. Бармақ ізі худди біз енімізділі еліп үрейдіған мәңгілік кемлікке оқшайды. Сіз тұғылғандым тартып, таки қиырғыча ұл сізге мәңгі әмірақ болыды. Дәл мұшы мұқим болған өзгер мәслік сәбәбідің ян телефонны бармақ ізі арқылық әджеш, сақчы тағылар бармақ ізіғы тайынып, еп үші іздәштәк кішілер оңышлық әмәлге ашыды. Бұл кішіккене бармақ ізіға нұрғылыған сырлық, ілім пән сырлары өшірінған болады.

0: Тләп, мәмлекетнең һәр кайсы чайлардан әла сыйфатлы куган урыкка киргизеп, 200 нәтч куган әбришкесен топлап, көләмләштереп, таллап yetiştirdi. Хөсәнҗан Мәхмәт мондак диде. Бешек шәһәренең асасында сортны яхшыладык. Бу саклаш кычдамчан, шапкы кылырак, әтлек, электронлык сода сатыш кылмас килүдү. Бу ел күрсәткечләрне баалгандан кин киләр еле бу хил сортны дәвамлык умумлаштырабыз. Фәйзбат куганы бүтән мәмлекеткә даңлык хас езигилек мәсулияте. Әмма кеселлеге тақабылчалығы аджиз. Узын елды тошыш давамыда асан зиді болып кетіште кемчілік сәбәбіден кәсіпні көлемләштіріп тарақи қылдырыш чәкілемігі ұшырған еді. Пән тәтқиқат коллективі әлі сорт білен яқшы ұсылыны маслаштырышты чың тұрып, шалғытлаштырыш техникісі арқылық толық ұқтыдарлық сортны таллап етіштірді. Пәзбат наясы білен бірліші пән техника ойлысы бәрпа қылып, Әр елі 3-ші айдан 10-ші айғыча етізді тұрып, дейқаларыны қолмы қол ілімі терікчілік қылышқы етекледі. Пәйзуат Найя Қызыл Су Еза Тоқай кентінің алысы Абдулла Селим мандақ деді. Ола кәлгенден кейін ілімі пәрвіш қылыш сәвиеміз өсті. Пәйзуат қоғынының осы олы ешіп, сүпті екірі көтірілді. Кірміміз мұ барған сұры көпейді.
1: Станысымыз мұқбері Қалман Хуй қабар қылыды. Шинжан Джунтай Грохиның Хоттенге макаллашқан дөйләт елкедеки тоқымычылык кейм кечек башламчы карханысы болған Хоттен Тайхы тоқымычылык кейм кечек чеклік мәсулия шіркіте, район тоқымычылык кейм кечек ішләп чықырыш ықтыдарына паал біріктіріп, ішке ташқы соды заказыны кеңейтіп, Хоттенның тоқымычылык кейм кечек кәсіпінің йоқыр сүпәтлік тарақиятыға дөйләт карханысы қубыт қошты. Хотен Тайхы тоқымычылык кейм кечек чеклик мәсулия шеркетинин Хотен шәһәри эшләп чыгарыш цехидеги 600 нәтиҗә тиккүчлек үскүнсе якында буян бүтән сүрәт белән айланмакта. 22 акмыл линияда кесиш, тикиш, сүпәт тәкшүриш эш тәртибе тәртиплек тәмамланып, эшчеләр дәүләт ичи ва сырттагы төрле кейм кечек заказларны үлгертүш өчен алдыраш эшләде. Şirketning baş direktori Ahmetjan Tursun şirketning davlat ilkidagi korxonalarning bozor yo'li keng, zagaz boyligi yetarlik, markinobati kuchli bo'lishdek yadroliq afzalligini to'liq joriy qildirib, davlat ichi Yevropa, Sharqi Janubiy Osiyodagi a'lo sifatli zagazlarni markazlik qabul qilganligini tanishtirib mundaq dedi. Әр елі омымы сомысы 400 миллион юэндін 500 миллион юэнгіч болған тәхминен 2 миллион юріштің артық заказ тапшыр болды. Заказ капалетке ек болса, шлеп чықырыш терминалмы әм түрткілік үніміні шәкілләндірәләйді. Хотен Тайхы тоқымычылық кейм кечек чеклік мәсулия шіркіті, дөйләт карханысы заказ қобыл қылыш, шөжайды шлеп чықырыш, шқорылаштырып халықны бейтіштін ибарат, тарақият әндиесі үстіді ізденіп, өзді бас завод районы шлеп чықырыш ықтыдардың башқа, қобыл қылған заказларыны бір тұташ башқұрып, бағаны бір тұташ бекітіп, кәсіпташ 18 тоқымычылық кейм кечек карханысының шлеп чықырышы тапшырды. Шужайдыки яна бір тоқымычылық кейм кетчек карханысын мәсулі. Яу Лю Юэн мұхбирға шіркетнің бүтін еллік мәсулат қымметіде 120 миллион юэнні нишан қылғалдығы. Бұна чеде Тайхы тоқымычылық кейм кетчек чеклік мәсулия шіркетінің тәқсімдеген заказының егілген нәспітінің 38% кейтіп, шіркетнің мұқым ішіліп чықыршыға ядролық тірек болғалдығыны әйтіп мұндақ деді. Бізге берген омыми тоқтам сомысы 40 миллион юэндан ашты. Бұл қысым заказ біздің шужайдыки ішчыларын яхшы бекішіміз, карханның нормал юрішіге капалатлы қылышымыз, бүткіл сетіш, тежарат кірмімізді найты зор рол ойнады. Нөбетті, Хотен Тайхы тоқымычылық кейм кечек чеклік мәсулия шіркіті, Хотен шәрі керен нағызда ішкіч оң өлчемләшкен ішләп чықырыш бағасысы құрып, өзінің ішләп чықырыш ықтыдарға әмкарлышыш ішләп чықырыш ықтыдарыны қошып, қош йөнлішілік күчеп, 6432 адамның іш қорылышшығы мұқым түрткі болып, бір кәсіп арқылық бір жайдекілерінің іш қорылышшығы түрткі болыш, пұқраларыны бейтішіне әқиқи ішқа шүрді. Ахметжан Турсун мындак деди. Şirketimizin bazar etiş iktidarı tayınıp, tek mu köp zakazının Xotan vilayeti de əməliyleşişini qolğa keltirdik. Keyinki qadamda dövlət içi bəz sırtıdaki bazarını yanımı kengaytıp, asasqi Otur Asiyadaki 5 dövlətdə yana Otur Şarıq rayonda bazar etip, tek mu köp kişinin muqim iş qorulışı türtkü bulup, 15-5 yılının

0: bulutluk bulup, töven temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 35 Celsius gradus bulut.
1: Әмді бұ қитымқы программымыздың асасы мәсмұлларыны тоныштырымыз.
0: Еңі идея арқылық еңі мұсапыға етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті шыңсақлап, 15-5 жылда жасарет білін олғы елгерлейлі сәхіпімізді Шинжан рәқімлештіріш, ақыллаштырышқы етекләп, энергия кәсіпінің дәрежесіні өстірішіні тезлетті мавзолық мәқсус қабарына аңлаттымыз.
1: Бенгтен юқыры өлчәмлік етіз құрылышны омам көзлік алғы сұрып, езікентлеріні күлдендіріш үшін күш топлады вә құвет қошты.
0: Хотан тайхы тоқымычылық кейім кечек чәкілік мәсуліет шіркеті ішлеп чықырыш ықтыдарыны әлалаштырып, заказыны кеңейтіп тоқымычылық кейім кечек кәсіпінің юқыры сүпәтлік тарақиятыға дөлет карханысы құветті қошты.
1: Автоном районлык билимлик хукугун коргош маркези дәүләт дәрәҗәлек тәкъшүрүштән үтүп рәсми эшкә кириштерилди.
0: Бейҗиңнең Шинҗанга ярдәм бириш туры Лопнаясының 3 дәрәҗәлек китап окуш мулазымы туры барпа кылышыга күч кошты.
1: Манас дәүләт сулык яр багытсыдки фасл кушларының санында тарихтагы югары иң сәвгә яртылды. Әмди хәбәрләр аңланыла.
0: Азыр яңа идея аркылы яңа мусафия етекчилек кылайлы. Тапшырықны әсті чың сақлап, 15-5 жылда жасарет білін алғы елгерлейлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Бас шуджи Ши Цзиньпин сүні әқілінің әмәлі ықтисат білін чоңқыр жоғырылышығы түрткі болып, әнәнеби кәсіплерінің типіні өзгертіп дәрежесіні өстірішке қуэт қойшы керек деп көрсетті. Шинжан мол хақиқи көрінішлік қолыныш мәнзірісіге тайынып, сүнні әқіл, санаат алақ тори, ешіл есаплаш күшінің нефет, нефет химия санаиті, көмір қезіш, еңіче электрик энергия системісі білен чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, энергия кәсіпінің юғыр сүпәтлік тарақиятыға рәқәмләштіріш, ақыллаштыруш арқылы қуэт қошты. Дөлтіміздің нефет табиға саастыке, качалқылық құдықның шілеп чықырышыны әлалаштырдыған түнчі сана чоң моделі яқында Шинжан нефетлікеде омум езлік ішлетілді. 3800-дің артық качалқылық құдықның мәқсус ақыл башқұрғычысы бар болды. Техникла, мәркізі тізгілді шықаныстыке чоң экрандың құдықның жүрішіш әхвалыны әр вақыт егеліп тұрды. Экранда бір құдықның ахвалы қызыл, серік, көк, ешіл, рәң арқылық ішпадылынады. Қашылығы қылынған хөкім, хөкім қылыш асасы вән бір тарап қылыш тәкліпі тән көрінады. Шинжан нефтілік шіркеті, нефт еліш ікінші зауыты, жүріштіріш асыраш мәркізі. Жүріштіріш асыраш Хуаң Шиоми ғорыпсының башлықы Шиньян мұндақ деді. Ілгірі бір құдықта нормалсыздық көрілсе, оны тәхлил қылышқа ерім саат кететті, әм асаллы хата хөкім қылып қалаттық. Азыр система мәселені автоматик байқап, қашылығы хөкім қылыш доклатыны 10 минутқа қалмайла шығарып берді. AI системесі құдықты мәселі барлығыны біліп қалмай, мәселенің қайарды ішкенлікке, қандақ бір тарап қылыш керектігіні айтып берді. Қашалқылық құдықтың ішлеп шығарышыны әлалаштырдыған бұл санаат чоң моделіні Джунгу нефит табий газ горохиның чарлаш өзләштіріш тәтқиқат орны Шинжан нефитлікі білен бірлішіп, ижади тәтқиқ қылып, саллық мәліматтың пайдалыныш ниспетіні 40%-тін 95%-тін юқыры халетке еткізді. Нефит құдығыдегі нормалсызлықны байқаш дәвірелікі күндін минутқы қысқырап, өкімінің тоғырлық ниспеті 90%-тін ашты. Нәвәтті, жүрішіш халытыға ақыл өкім чықырыш, Шинжан нефтлікінің нефт еліш бірінші зауыты, ішкенші зауыты, Ақбұлақ нефт еліш зауыты қатарлық зауытлардығы качалқылық құдықларда толық қолынылды. Жүрішіш халыты өкім қылыштың башқа, нефт миқтарыны ақыл есаплаш вә ішлеп чықырыш параметріні ақыллаштырыш, әлалаштырыш қатарлық мойытлада сынақ тәрекісті қолынылып, өрнек алғылы омымлаштырғылы болыдыған Шинжан өрнекі шәкелләндірілді. Шинжан нефтілік шіркеті нефтелі шикінші зауыты ішлеп чықырыш құмандалық мәркізі, мәркізі тізгілләш башқұрыш шықанысының модері Юй Юңли мұндақ деді. Ілгірі құдық тәкшірішті тәжірибігі тайынатты. Азыр саллық мәлімат AI-дың пайдылынамыз. Чоң модел арқылық бейнормалықны текімі тоғыры бір тарап қылалайдыған болдық. Бір адам башқұрдыған отырчы құдық 3 ерімдің 11 ерімігі көпейді. Сүні әқіл Шинжанның нефит химия санаиті, полат төмір, еңі энергия, көмір, көмір химия,

0: Мөр жолының тұташтырылғалылықыдың дерек берді. Бұл қетім Шуанхы шәрдің Москваға бардыған Джунго Европа нөвәтчі пойызға 55 үк сандықлық айлы электр үскінілер қачыланған болып, омуми қымметі 15 миллион юэндің ашыды. Ятті күндің кейін Москваға етіп барыды. Шуанхы төмір ел мәқсіз линиясыда 2025-й елі 12-й айда қатнаш башланған болып, Гуанчжоу, Юйян қатарлық халқара құрықлық портлары білен бірлішіп, әрекетлініп, дөләт іші нөвәтчі пойызыны жәмі 18 қетім елғы селіп, тошылған омуми үкіне 10 мың тоннадын, мал қымметіні 50 миллион юэндін ашырды. Джунго төмір елі үрімчі идарысы құрухи чәклік шіркеті Алата вокзалы техники бөлімінің тежаратки мәсғұл директори Си Юйінің тоныштырышча, нөвәтті Шуанхы төмір ел мәқсус линиясы Джунго Европа нөвәтчі пойызы тошуш ноқтысыға рәсми кіргізілген. Бенгтөн 5-шесі Шуанхы шәхри Джунго Европа Отыр Асия нөвәтчі пойызларының қатнаш қетім саныны сіжіл зышлаштырды. Шының білен білі, Шуанхы төмір ел мәқсус линиясы да улап еткізіш бойынша еғіш тарқытыш. Төмір ел қаритісі бойынша нөвәтчі пойызны бекітіш. Джунго Европа нөвәтчі пойызы таш ел үйік автомобилі қатнышы бірләштірілген торны бәрпа қылып, Шуанхы төмір ел мәқсус линиясыны кәсіп алыты толық, транспорт күші етерлік, тәсірі кәң универсал, көп қыл шәкілдігі бірләшмі транспорт түгін мәркізі қылып құрып шықты. Шуанхы шәхри Чинчу Мәбләғ селіш тәрәқият чәклік мәсуліет шеркеті алсаслықы Джунго Европа нөвәтчі пойызыдікі малларыны шу жайда еғіш кәсіпіні үстіге алған. Шеркетнің баш мудері Су Кылин мұндақ деді. Бұ елінің кейінгі ерімада 2 күнді бір, яки 3 күнді бір пойызны елғы селішіні әмәлгі ашырып, даимлық тойшыны тамамлап, кеч күндіз үзілдірмей мәшғулат қылыш ихтиячын қандырмыз.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуду. Бинаның арлықкен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toryga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra boladi.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyghur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabardor bo'lalaysiz.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki icadiyet hamrayingiz. AI yiziqchilik yardımchingiz. İlhamingizni urg'utadi.
3: Saat 12:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pul tijay hamrayingiz. Juglama numarini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tijaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib olasiz.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

әр бір түп лобнер кендіріні әң зор ұқтысади үнім қойып беріш имканиетігі еге қылып, экологияны түзәш білән омының кірімінің ашурышының мас қадамды елгірі сүрлішіге түрткі болды. Лобнер кендірі кәсіпінің тәрәққият асасыны мұстахкемләш үшін Шучай Джунго Пәлләр Академиясы, Джунго Езі Игілік Пәлләр Академиясы қатарлық пән тәтқиқат күшлері білән әм түрткі болып, сүпәтлік ұрықларыны талап етіштіріш. Йоқыр үнімлік өстіріш қатарлық ядролық техникаларда өткәлгі хөҗім қылып, ұрық плазма байлықы көчетханы сұқырып, 100-ден артық әврішкіні сақлап, 100-ге екін әла сортыны көпәйтіп етіштірдік. Шының білән білі, Шинжаңдегі тонжи Лобнер кендірі таласыны түркімләп ішләп чықырыш линиясы мақалышып ішләп чықырышқа кіріштірілді. Шинжаң Джибо кейім кечек пән техник чәклік шіркетінің мәсулі Хэн Фэн Бо мұндақ деді. Біз техникіні өз алдымызға тәтқи қылып етіп 60% суны, 30% ток нәтижеп, еліға 1000 тонна әлі сүпәтлік тала ішләп чықардық. Сүпті юқыры дәрежелік тоқымычылы қамас келеді. Әр тоннысының базар бағасы 250 мың юандын 300 мың юангече болып, базарда сетіліш еллері кәң болды. Нөвәтті Лобнер кендірі білен мұнасыветлік 20-дің артық қарқана Лобнерға мақалышып, Лобнер кендірі чейі, Лобнер кендірі әсілі, Лобнер кендірі таласы қатарлық, әлік нәтчіқіл мәқсулатыны тәтқиқ қылып әчіп, кәсіп зәнжірінің еллік мәқсулат қымметіні 300 миллион юанге еткізді. Мөкәммәл болған Лобнер кендірі кәсіп зәнжірі яны шу жайдыке дейқан чарбычылары үшін өз жайда ішқы орылышып, кірімні ашыры сұпсы бәрпа қылып, әр елі 3600-дін артық кішінің ішқы орылышыға түрткі болып, кіші беші ішлемчілік кірімені тәхминен 11 мүн юанге еткізді. Дөңқотан езісі Хорджа кентінің ахалысы Осиям тоқты шуларының іштедікі нәпке еріш күчі, омындақ деді. Кендір йопырмықы үзгенде бір күнде 200 юандын артық пұл тапқылы болуды. Кендір шейхіні орсақ бір күнде 300 юан тапа алаймыз. Бір елда 20 мүн юандын артық пұл тапқылы болуды. Бұ үлгірікі қой беқеш, кевестеріш қықарғанда асан, кірімі мұй құры. Сечіл экология түзәш Лобнер құмлық районының экологиялік қияптыны еңі түскі кіргізді. Лобнер кендірі өстіріш районы әтрапыда юлғын. Сөксек қатарлық құмлықты өсідіған өсімліклер бүк барақсан өскен болып, ява тошқан. Кәклік қатарлық явайы хайванлар пат-пат пайда болып тұратты. Тарым дәриясы бойыда даим әр қыл соқышлары мақалышып, үлгірге қақас әм жімжіт құмлық дейінзі аяты күчік толған еді. Лобнер нахиясы Лобнер кендірі кәсіпіні басты қылып, экологияны қоғдаш, кәсіплеріні тәрәкі қылдырыш білән халқ тұрмышыны яқшылашыны чоң құры йоғырып, құмны тізгілісі бейғылы болмаслық. Бейғанда құм тізгілімәслік тәк тәрәкіят қиын мәзейтіні муапақиятлік әл қылып, экологиясы гүзел, кәсіплер гүлленген, амма бай-байашат езі кәнтлеріні гүллендіріш йолыды маңды. Тарым дәриясының жануби қырғықыдегі Лобнер кендірі терекчілік үлгі районыда нәтчі елі сіжіл түзәш арқылық 3000 мо Лобнер кендірі етізінің өсіш әхвалі яқшылынып, районның епінші өсімлік білін қаплаш нәспіті зор дәрежеде ашты. Дөңқотан езісі Хорджа кентінің ахалысы Мәмет Әли кәң кәткен Лобнер кендірі етізіға қарап мұндақ деді. Елгірі бұ ерді құмборан ең тайын күшілік еді. Бүгінке күнде Лобнер кендірі тейірғандын кейін құмборан азайып ава нәмләшті. Біз ене ішк алдымызды ке базыда ішіліп, әр айда мұқим кірімге егі болдық. Елгірі көпчілікнің әмісі құмны тізгілләш дөләтнің іші деп қарайтты. Бүгінке күнде құмны тізгілләшнің бейіш екелікіні. Экологияны қоғдашының аммыны яқшы күнге еріштірдіғалықыны әқиқи ес қылдық. Лобнер кендірі кәсіп зәнжірінің өздіксіз мүкәмәлішіге әгешіп, барған сірі көп яш юртығы қайтып ішқы орылышыш, егілік тікләшіні таллады. Гүлі тоқты адеттікі бір езі қызыдың өсіп кетіліп, сехнің сүпәт тәкшірі күтісіге айланды. Өз тұрышчалықы білән нахия базырдың өйсеті веліп мақалышып, кішілік айаттікі оңызсыз шарайетта қайтырмыз зәрбеге өтішіні ішқа ашырды. 28 яшлық яш, техник, Ли Чжуан шәһәрдегі қызметінен оваз кетіп,

Құм деңізіда елтіс тартып, Лопнер кендіри өстіріш техникісіне қитырқынып тәтқи қылып, кәсіпіне тәрәқи қылдырыш тікі техник таянтысы ғайланды. Барған сірей көп дейқан чарбычылары өзгіріп, кәсіп іштісі ғайланды. Лопнер нахиялік партия комитетінің шөчесі Ли Чонхуа мұндақ деді. Лопнер кендіри өстіріш көліміне сечіл кеңайтып, кәсіп қошылмық қымметіне өздіксіз ашырып, Лопнерні мемлекет бойыча Лопнер кендіри кәсіпі тәрәқиятыдегі ядролық район қылып құрып чықшыға тұрышымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичі, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі аз.

Qədərçi inaq emas. Balalar və homildarlarının işiltişigi mas kəlməydi. Diqqət qıladığan işlərini dorunun düşəndirişidən görüb ilin. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ емес. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.